مال خراب دشت زوزان مان دو کار غزال خود لے تمام لے گریان دیسا کور کوش مان ہے دی دیا واش آواش برے خدا سنا بدنا دیار بکرا شوتی نیت گوجی شیغان و اولیاء امی گاوا کتن سورا بدنا دیار بکر سرے میرگ احمد چار شار شوتی ناوا علب چیغان علی پاریا منیت گوش قاجی کی فریم فرح ودل خرا قاسی کتنا داد گریام بالو خیالا خنیت دا بشو تمتے لا قزان بکا یاد وازریا نانا ولا من پیدا پیدا خبر دای پشتا مالا علی شیر مبالا خدا گوبنا قیزان وقاب سیب جاب سی قبلا دگریا دل حسین فار اللہ کے دنگ بیجد کی قرب ادنا و تمام قجب کالا شبرا کے تبو سسیا من دگو عوام سج مراب کینا ایزی بین اجبونا شبان و گاوان گندیا آدیا شمرانا و ایزی بین اجبونا کبتکو شام بور گے تر سیوان مار دین لیا آسسیا کنک اور تبول چاق و بنگام لاو کے غل کے رامان بجبونا حنکولا کر دیا شب تیج شب پائزے سرے کان نام نے گاوا دسے خوابے تبو گرمت کے پیام نے دکنت گردے ویم نگیا تاق میں سنگان برا حنار ریا نانا ولا چکان جارو مرنگوز جار بکرا شوتین دے تماما لگشتگاد گریام من جو تکی نالنو قاب قاب جگری جبستو چارت لیا اوا کنکا اور تے بول چاگو بنگا ملاو کے خل کے را شبک شب پائزے سرے کار نامنے گاوا دسے خوابے تبو سرے گرمت کے پیا منا کے واکش کے وانے دسے ترے سے لبو چاب سندا شاہو میں دبو حال دے میں خراد ساد تویا من دے اخری تاق میں سنگان برا دبو لے ویدن جو تن مکا حنار ریا سنگا بے ترز باوے عشق منا حلاوہ انتال بچا کجی تفشوئے دسے نجاران مرنگوزان دشکیا منا ہنگ بے سے تیدن سے تزیان ویجری چائے شنگال افتر دبو لے بے ملاو کے خلکے داد حالیا جکر بارا مسانے بے ترز باوے سیوی سے دان ملاو کے خلکے شکرا بے بدرا دوے